0: meka me da se
1: yesu meka sala mie me dia meka meka sala mie ora ni wa ye bi ma mi meka sala mie ano pe meka sala mie meka me dia meka me dia meka meka sala mie Hopi ponya mie Meka sena Wola ni waye bia ma mie
0: Meka sena mie
1: Wola ni wa ma fie tu yeno Meka sena mie Meka Hopi ponya mie

Patcho and Abinu nebedi jumadiye no And Abinu nebedi nekwesiye And Abinu nebedi nekwesiye And Abinu nebedi nekwesiye Hey, o kwasori anana ukwaya Enye na akwatiye Ebi kwasori okoda Ebi kwasori dem kodia Ekodi asa Ekodi kwankwansa Ebi kodi di Ebi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi Akem Ebi kodi kodi Akem, akem. Ebi kodi kodi kodi akem. Ebi shawo akwa. I didn't person make. Ebi kodi kodi kodi kodi communion.